آقاش وانجی سندی سرس بدرا یہ رسن جے پروگرام جو وقت پروسی رہوا ہے وری اما سا ملاقات تھیندی سبانی صبح جو یعنی کہ بھارتی وقت مطابق 6:30 بجے تیسی پے نیندا موکل سنائیں گا

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. صبح کے 9:30 ہوئے ہیں. ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

معاشی عدم مساوات کی یہ صورتحال ایک عالمی مظہر ہے. دنیا کے 40% غریب ترین افراد کے حصے میں عالمی آمدنی کا صرف 5% حصہ آتا ہے، جبکہ 10% امیر ترین لوگ اس کا 45% حصہ حاصل کرتے ہیں. دنیا کے صرف 50 امیر ترین لوگوں کی مشترکہ آمدنی 40 کروڑ غریب ترین لوگوں کی کل آمدنی سے کہیں زیادہ ہے. دنیا کے اخلاقی اور سیاسی نظاموں میں مساوات کو ایک اہم مقام حاصل ہے، لیکن یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ مساوات کے تصور کی عالمی پیمانے پر قبولیت کے باوجود ہمیں ہر طرف عدم مساوات کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں دولت، طاقت اور مواقع میں عدم مساوات کی بنیاد پر سیاسی، سماجی اور معاشی حیثیتوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. صدیوں سے کی جانے والی مسلسل کوششیں بھی اس فرق کو دور کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا میں پائی جانے والی عدم مساوات کی مختلف شکلیں دنیا کی ایک ناگزیر حقیقت ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا آسان نہیں ہے. سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے اقوال زرعی پر مبنی پروگرام شمع فروزاں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج اس پروگرام میں سماعت فرمائیے تاج احمد اور اما گرگ کی گائی غزلیں. لیجیے پہلے سماعت فرمائیے تاج احمد سے مجھے سلطان پوری کا یہ کلام.

مگر کې واز می سامین بیا سمات فرما رہے تھے جگر مراد آبادی کا کلام. اس کے ساتھ ہی آج کا غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل اب ختم ہوتا ہے. میں نے امید کی جاری 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے گیتا دت کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ڈاکٹر محمد علیم کا تحریر کردہ فیچر وقت نے کیا حسین ستم.

چند عظیم فنکاروں میں تھی جنہوں نے ہندوستانی فلموں کو اپنی عظیم خدمات سے نہ صرف ایک باوقار مقام بخشا بلکہ فن کی بلندی پر پہنچ کر مار کا سر کیا جو بہت کم ہی فنکاروں کے حصے میں آتا ہے. وہ بیک وقت ایک کمال کی اداکارہ بھی تھی اور ایک اعلیٰ درجے کی گلوکارہ بھی. ایک ایسی آواز جس کی اپنی ایک منفرد شناخت اور حیثیت تھی.

کے میدان میں قدم جمانا کوئی آسان کام نہ تھا. ان کے سامنے لتا منگیشکر جیسی ایک بڑی گلوکارہ موجود تھی جن کی صلاحیت کے آگے کسی دوسری گلوکارہ کے ٹکنے کی صلاحیت بہت کم تھی. مگر پھر بھی گیتا دت نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا فن منفرد انوکھا ہے اور ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. اگر ان کا مقابلہ کسی سے ہے بھی تو وہ اپنے آپ سے ہے. سن 1949 میں بننے والی فلم محل نے اس مفروضے کو 100% ثابت کر دیا.

مشہور لیجنڈری فلم ساز اور ہدایتکار گرو دت سے ملاقات ان کی زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دینے والی تھی، جس کا شاید آغاز میں انہیں اتنا احساس بھی نہیں تھا۔ انہیں اپنے زمانے کی مشہور ہیروئن گیتا بالی کے ساتھ فلم بازی میں اپنی انوکھی اداکاری دکھانے کا خاص موقع ملا۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مخصوص اور خوبصورت اور چنبلی بھری آواز میں ایک گیت بھی گایا جو ان کے سوز اور گداس سے لبریز لب و لہجے سے پوری طرح مختلف تھا۔ سن 1951 میں بنی اس فلم کے نغمے مشہور نغمہ نگار ساحل لدھیانوی نے لکھے تھے، جسے ایک کلب کے پس منظر میں فلمایا گیا تھا۔ اس گانے نے گیتا دت کی امیج کو بطور گلوکارہ ایک نئے انداز سے پیش کیا۔

0: دھنوں کے ساتھ ساتھ اچھے بامانی نغموں کی موسیقی کے قالب میں ڈھالنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے اور ان کا یہ ہنر شائقین کو بھی خوب بھاتا تھا۔
1: سن 1955 میں بننے والی فلم دیوداس میں انہوں نے خوبصورت گیت گایا، لیکن سن 1959 میں بنی فلم سجاتا نے انہیں ایک ایسا گانا گانے کا موقع دیا جو فلم شائقین کے دل و دماغ پر لمبے عرصے تک اپنا اثر چھوڑ گیا۔

0: بازی کے دوران گیتا دت کی ملاقات گرو دت کے ساتھ نہ صرف کریئر کے اعتبار سے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا بلکہ ان کی زندگی کی گاڑی بھی ایک نیا رخ لینے کے لیے تیار و آمادہ تھی۔
1: کاروباری سلسلے میں ہونے والی یہ ملاقاتیں کب ان دونوں کے درمیان محبت کے لیے تبدیل ہو گئیں، اس کا احساس انہیں تب ہوا جب انہیں لگنے لگا کہ اب ان کا ایک دوسرے سے الگ رہنا ناممکن ہوگا، لہذا دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور 26 مئی 1953 کو دونوں رشتے ازدواج میں بند گئے۔
0: لیکن خانگی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ گیتا دت نے اپنے پروفیشنل کریئر کو بڑی حسن خوبی کے ساتھ آگے بڑھایا اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور سدا بہار نغمے ریکارڈ کرائے۔

0: آغاز میں پیش کیا۔ پریا کی کامیابی اور دولت کے حصول کو لے کر ان کی اپنی فلسفیانہ سوچ کیا تھی، یہ اس فلم کا خاص موضوع تھا۔ مریضہ رحمان کے ساتھ ان کی جوڑی تب تک ہندی فلموں میں ایک نئی کہانی گڑ چکی تھی، نہ صرف اداکاری کے اعتبار سے بلکہ ذاتی زندگی میں بھی دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔
1: ظاہر سی بات ہے کہ اپنے عزیز شوہر گرودت کا وحیدہ رحمان کے ساتھ عشق کی ایک نئی داستان قلم کرنا بھلا ایک وفادار بیوی کے طور پر گیتا دت کو کیسے گوارا ہوتا، لہٰذا دونوں کے درمیان تلخی اور دوری بڑھنے لگی، اور شاید ان کی ذاتی زندگی کا یہی درد اس نغمے میں کچھ اس طرح ابھر کر آیا کہ آج بھی گوشہ تنہائی میں اس نغمے کو سن کر انسان ایک خاص قسم کے درد کی شدت سے دوچار ہوئے بنا نہیں رہ پاتا۔ اس گانے کی موسیقی کی ذمہ داری جس عظیم موسیقار کے کندھوں پر تھی، اس کا نام تھا ایس ڈی برمن، اور اس گانے کو لفظوں کا جامع پہنایا تھا اپنے وقت کے بے حد مقبول عوامی شاعر کیفی اعظمی نے۔

ابتدائی تعلیم کے لیے گاؤں میں ہی واقع ایک مقامی پاٹشالہ میں داخل کرا دیا گیا، مگر بھلا ان کا پڑھائی میں جی کہاں لگنے والا تھا، ان کا سارا ذہن تو گانے اور گنگنانے میں لگا رہتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہیں اپنے گانوں اور اس کی دھنوں پر، جو انہوں نے دریا میں ملاحوں اور مسافروں کی نقل کر کے سیکھی تھی، اس پر رقص کرنا بھی انہیں خوب بھاتا تھا۔ ایک طرح سے ان کے اندر کی چھپی اداکارہ باہر آنے کے لیے انگڑائیاں لے رہی تھی اور اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ کھل کر اپنی اداکاری کے جوہر دنیا کو دکھا سکیں۔ انہوں نے کئی اہم اور بڑی فلموں میں آگے چل کر کام کیا اور اپنے اس ہنر کو ہر اعتبار سے ثابت کر دکھایا۔

0: جو ان کے اپنے خاندان کا اثر رسوخ آلے آتا. وہ ایک امیر زمیندار کی بیٹی تھی اور بھلا عام گاؤں والوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا بھلا ان کے والدین کو کیسے اچھا لگتا.
1: لیکن ایک اہم بات یہ ہوئی کہ ان کے والدین نے ان کے اس ہنر کو نہ صرف پہچانا اور سراہا بلکہ اسے نکھارنے اور سنوارنے کی کوششوں میں لگ گئے، جو کہ ایک انقلابی قدم تصور کیا جا سکتا ہے. اس زمانے میں لڑکیوں کو اس طرح آزادانہ ماحول میں تعلیم و تربیت کے بہت کم ہی مواقع نصیب تھے. انہیں موسیقی کی باضابطہ طور پر تعلیم کے لیے ایک موسیقار معلم کے سپرد کر دیا گیا، جن کا نام تھا شری ہریندر ناتھ نندی. انہوں نے ہی گیتا دت کو موسیقی کے ابتدائی اسرار رموز سے آگاہ کیا، جو آگے چل کر ان کی پروفیشنل زندگی میں بہت کام آیا.

ممبئی میں اپنے والدین کے ساتھ قیام ان کے لیے زندگی کی دوسری کئی انوکھی سوغات لے کر بھی آیا. وہاں انہیں ہندوستان کی وہ تہذیب اور رنگا رنگی دیکھنے کو ملی جو انہیں اپنے وطن بنگال میں کبھی دیکھنے کو ملی تھی. ممبئی ایک میٹروپولیٹن شہر کے طور پر تب تک اپنی ایک الگ شناخت بنا چکا تھا. اس لیے گیتا دت کو نہ صرف اپنی مادری زبان بنگالی سننے سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندی اردو پنجابی مراٹھی گجراتی سندھی بلکہ نیپالی زبان بھی سیکھنے کا موقع ملا جس سے ان کی شخصیت میں ایک نیا نکھار پیدا ہو گیا.

سامعین، آپ سن رہے تھے گیتا دت کی یوم وفات کے حوالے سے ہمارا یہ خصوصی فیچر، وقت نے کیا کیا حسین ستم. تحریر ڈاکٹر محمد علیم کی تھی، صداقہ تھی شمائلہ پرویز اور علی محتشم رضا، پیشکش علی محتشم رضا کی تھی، معاون تھے ہرمن پریت سنگھ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. سامعین، آج ایک اور ہندوستانی سینما کی بات

سلام، جب جب راجندر کمار کی اداکاری کا ذکر ہوا تب تب ان کی اداکاری سے سجی ایک اور فلم آپ آئے بہرائی کا تذکرہ ضرور ہوگا، جس میں ان کی اداکاری نے اس فلم کو نہ صرف یہ کہ خوبصورت انداز دیا بلکہ خوبصورت نغمات بھی دیے، اور ہمارے سامعین اور فلم کے شائقین آج بھی اس فلم کی نغمات سے محسوس ہوتے ہیں۔

سنیے گیت فلم کا نغمہ مہندر کپور اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں، نغمہ نگار حسد جے پوری، موسیقار کلیان جی آنند جی.

آداب، یہ آکاشوانی ہے، اب آپ اسم اللہ سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ حکومت نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے کام کاج کو خوش اسلوبی سے جاری رکھنے کے لیے تعاون کریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چشماؤ میں مالدوا کی اپنی ہم منصب مایا سندھو سے وفد سطح کی بات چیت کریں گی۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں، حملوں کی یہ نوی رات ہے جس کی وجہ سے آبنائے ہرمز سے متعلق کشیدگی میں مزید شدت آ گئی ہے۔ ایران میں بھارتی سفارت خانے نے عدم استحکام اور تنازع کی حالیہ شدت کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے ایک تازہ ہدایت جاری کی ہے، اور اسپین میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو اضافی وقت میں 1-0 سے ہرا کر 2026 کا فیفا عالمی کپ جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے، جو 13 اگست تک جاری رہے گا۔ 25 دن کے اس اجلاس میں 9 نشستیں ہوں گی۔ امید ہے کہ اجلاس کے دوران بہت سے اہم بل بحث، مباحثے اور منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ آج لوک سبھا میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جائے گا۔ ادھر راجیہ سبھا میں قومی احترام کو نظر انداز کرنے کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جائے گا۔ ان بلوں کے علاوہ پیدائش اور موت کے رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل، انکم ٹیکس کے ترمیمی بل، بہت چھوٹے چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کو ترقی دینے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیے جانے کی بھی امید ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس کے موقع پر حکومت نے کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک کل پارٹی میٹنگ بلائی تھی، جس کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ 40 سیاسی پارٹیوں کے 50 سے زیادہ رہنماؤں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے سبھی سیاسی پارٹیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں اور بنیادی معاملات پر تعمیری بحث و مباحثہ کریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چشناؤ میں مالدووا کی اپنی ہم منصب مایا ساندھو کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گی۔ صدر مرمو مالدووا کی پارلیمنٹ کے صدر ایگور گروسو سے بھی ملیں گی اور مالدووا بھارت پارلیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے بات چیت کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ ایک تجارتی فورم سے خطاب کریں گی اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گی۔ کسی بھارتی صدر کا مالدووا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدر جمہوریہ 3 ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مالدووا کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ دوسرے مرحلے میں کل شمالی مقدونیا پہنچیں گی۔ امریکہ کی مرکزی کمان سینٹ کوم نے کہا ہے کہ اس نے ایران پر تازہ فوجی حملے کیے ہیں اور یہ حملوں کی لگاتار نمی رات ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سینٹ کوم نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف یہ تازہ حملے کل رات کیے گئے، جو ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے مقصد سے جاری رہیں گے، جنہیں ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل جہازوں اور شہری ملاحوں پر حملے کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، جن میں امریکی فوجوں نے ایران کے بہت سے فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا ہے، جن میں ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی ٹھکانے، سمندری تنصیبات اور میزائل وڈرون کے ذخیروں کی جگہیں بھی شامل ہیں۔ امریکی فوج نے اسلامی پاسداران انقلاب کی فوجوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، جنہیں اردن میں 17 جولائی کو امریکی فوجیوں پر حملے کیے تھے۔ 50,000 سے زیادہ امریکی مرد اور خاتون فوجی مغربی ایشیا میں یہ کارروائی انجام دے رہے ہیں۔ امریکہ نے پچھلے ہفتے ایران کے جنوبی صوبوں میں فوجی مقامات اور بنیادی ڈھانچے پر لگاتار حملے کیے تھے۔ دلی پولیس نے وضاحت کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے پیش نظر جو آج سے شروع ہو گیا ہے، نئی دلی ضلع میں کسی بھی احتجاجی مارچ یا جلوس کی اجازت نہ تو مانگی گئی ہے اور نہ ہی دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دلی پولیس نے کہا کہ مذکورہ علاقے میں بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا BNSS کی دفعہ 163 نافذ ہے، لہذا جنتر منتر کو چھوڑ کر باقی علاقوں میں احتجاجی مارچ، جلوس، مظاہرے اور 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر سخت پابندی لگائی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کابینہ نے جگدیش پور میں، جو بھوپال کے نزدیک ایک تاریخی قصبہ ہے، ایک خصوصی میٹنگ کے دوران یکساں سول کوڈ UCC بل کو منظوری دی ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی موہن یادو نے کہا کہ اس بل سے

0: کہ برادریوں کو برابر کے موقع اور حقوق فراہم ہوں گے. نیز یہ بل اس سمت ایک بڑا قدم ہے. انہوں نے کہا کہ یو سی سی بل سے شہریوں کے بنیادی حقوق حذف نہیں ہوتے. وزیراعلیٰ نے خاص طور پر کہا کہ اس بل کا مسودہ تیار کرنے سے پہلے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس رنجن پرساد دیسائی کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس نے ریاست کے سبھی ضلعوں اور ڈویژنوں میں صلاح مشورے کا عمل انجام دیا. اب یہ بل ریاستی اسمبلی کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا جو آج سے شروع ہو رہا ہے. اس یکساں سول کوڈ کی اہم شقوں کے تحت ریاست میں ایک سے زیادہ شادیاں جائز نہیں ہوں گی اور طلاق کے لیے ایک خاص قانونی طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا. اس بل کے تحت خواتین اور مردوں کو وراثت میں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے. اس کے علاوہ لیگن تعلقات کا رجسٹریشن ایک ماہ کے اندر اندر لازمی ہوگا. شادی کا رجسٹریشن گاؤں کی سطح تک لازمی ہوگا. اس قانون کے دائرے کار سے قبائلی برادریوں کو باہر رکھا گیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ایران میں بھارتی سفارت خانے نے عدم استحکام اور تنازع کی حالیہ شدت کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے ایک تازہ ہدایت جاری کی ہے. اس نے کسی بھی مقصد سے ایران کا سفر کرنے والے بھارتی شہریوں کے لیے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنا سفر ملتوی کر دیں جب تک کہ سلامتی کی صورتحال میں بہتری نہ آ جائے. ہدایت میں کہا گیا ہے کہ جو بھارتی شہری ایران میں موجود ہے وہ عارضی طور پر ایران سے نکلنے پر غور و خوض کریں اور اس کے لیے وہ جو بھی پروازیں دستیاب ہیں ان کا استعمال کریں. سفارت خانے نے ایران میں موجود سبھی بھارتی شہریوں کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ اپنی ذاتی معلومات سفارت خانے میں جلد از جلد درج کرائیں. کسی بھی طرح کی مدد کے لیے سفارت خانے نے یہ ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے +9891281509 اور +9899321793959. جموں کشمیر کے راجوری اور پنچھ ضلعوں میں کل بارش کی وجہ سے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے سے 11 افراد ہلاک اور 8 لاپتہ ہو گئے. راحت اور بچاؤ ٹیموں نے سینکڑوں افراد کو بچا کر انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے جبکہ راحت سے متعلق کارروائیاں جاری ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اس حادثے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا اور جموں کشمیر سرکار کو یقین دلایا کہ مرکز کی طرف سے ہر ممکنہ امداد فراہم کی جائیں گی. دونوں ضلعوں میں سینکڑوں گاڑیاں یا تو سیلاب میں بہہ گئیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے. پورے ضلع میں بجلی کی فراہمی بری طرح متاثر ہوئی ہے جبکہ راجوری ضلع کے تقریباً نصف علاقے میں بجلی منقطع ہو گئی ہے. نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں کل دیر رات اسپین نے ارجنٹینا کو 1-0 سے ہرا کر فیفا عالمی کپ 2026 کا چیمپئن بن گیا ہے. اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے خلاف جیت کا واحد گول کھیل کے 106 منٹ میں کیا. یہ گول اسپین کے فیران ٹوریس نے کیا. اس سے پہلے دونوں ٹیموں کی طرف سے 90 منٹ کے کھیل کے دوران سخت جدوجہد کے باوجود کوئی بھی ٹیم کوئی گول نہیں کر پائی تھی. اسپین نے دوسری مرتبہ مردوں کا فیفا عالمی کپ جیتا ہے. اس سے پہلے اس نے 2010 میں پہلی بار عالمی کپ جیتا تھا. اس سے پہلے اسپین کے کپتان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا جنہیں گولڈن بال ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ اسپین کے ہی یونائی سیمن کو گولڈن گلف کا ایوارڈ دیا گیا اور پاو کوبیرسی کو نوجوان کھلاڑی کا ایوارڈ عطا کیا گیا. فرانس کے کھلاڑی امباپے کو فیفا عالمی کپ 2026 کا گولڈن بوٹ ایوارڈ سے نوازا گیا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے. حکومت نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے کام کاج کو خوش اسلوبی سے جاری رکھنے کے لیے تعاون کرے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو چشماؤ میں مولدوا کے اپنی ہم منصب ماریا سندھو سے وفد سطح کی بات چیت کریں گے. امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں. حملوں کی یہ نوی رات ہے جس کی وجہ سے آبنائے ہرمز سے متعلق کشیدگی میں مزید شدت آ گئی ہے. اور اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو اضافی وقت میں 1-0 سے ہرا کر 2026 کا فیفا عالمی کپ جیت لیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ریڈیو میں 1073 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیشے خدمت فلمی دوگانوں پر مبنی پروگرام ملے سر میرا تمہارا आज के इस प्रोग्राम में शामिल हम आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त के साथ दूसरे गुलकारों के

0: اپنے دعوانوں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا بھی جاری ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں پروگرام تاریخ ساز. آج کا موضوع ہے قتل, تحریر جناب محمود ہاشمی کی ہے.
1: تاریخ عالم کا وہ زمانہ جو تاریخ دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ہندوستان میں ذہنوں کی تابانی سے منور رہا. اس عہد میں بھی ہندوستانی دانشوروں نے فضا اور کائنات کے بارے میں کئی سرائیاں کی. ایک قدیم نظریہ یہ تھا کہ یہ تمام کائنات پہلے پانی تھی جس سے پرجاپتی کا ظہور ہوا. اس دور کے مفکرین نے اس تصور کی روشنی میں اس بسیط و عریض اور پر اسرار کائنات کے طبعی اور ما بعد الطبعی پہلوؤں پر غور کیا. ان مفکروں میں سب سے اہم نام کپل کا ہے, جو حضرت عیسیٰ سے 600 سال پہلے کی شخصیت ہے. ہمارے قدیم ماہرین فلکیات اور حیات میں کپل کو نمایاں مقام حاصل ہے. کپل نے اپنی تصنیف تتو سماسو میں کائنات کے اسرار کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ کپل کی یہ کتاب بہت مختصر اور دقیق تھی, اس میں کپل نے اس کی شرح بھی لکھی اور پھر کپل کے شاگردوں نے شرح سے شرح لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا. کپل کے نظریات سے ہی ہندوستانی فلسفے کے ایک منفرد اسکول فلسفہ سانکھیا کی تشکیل عمل میں آئی. یہ وہ مکتب فکر ہے جو انسان کے فضائے بسیط اور کائنات میں کیے گئے تمام تجربات اور مشاہدات کا نہایت بے باکی سے تجزیہ کرتا ہے اور اس کے بعد انہیں عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے. کپل کا خیال تھا کہ کائنات کا وجود ایک غیر مرئی فضائی توانائی کے ذریعے عمل میں آیا, جسے اس نے پرکرتی کا نام دیا. کائنات کے مقابل دوسری حقیقت زندگی ہے, جسے وہ پرش کا نام دیتا ہے. کپل نے بتایا کہ انسانی روح نہ علت ہے نہ معلول, بلکہ محض علم ہے جو پرکرتی کے ساتھ وابستہ ہے. روح کا یہ ارتباط پرکرتی کی فضائے تاریخ کو, بے شعور کو علم کے نور سے روشن کرتا ہے اور پرکرتی میں حرکت پیدا ہوتی ہے. کپل نے پرکرتی کو 3 صفات کا حامل بتایا. ایک تو ستھو, جو کسی جسم میں ظاہر ہو کر مسرت روشنی دیتی ہے. دوسری صفت رجس ہے, جو اشیاء کو متحرک کرتی ہے. اور تیسری تمس ہے, جو جمود اور ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے. اگر انسانی مزاج میں ستو غالب آ جائے تو انسان نیک اور عاقل بن جاتا ہے. رجس غالب آئے تو انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے, اور اگر تمس غالب آ جائے تو جہالت اور کم ہمتی پیدا ہوتی ہے. کپل نے انسانی زندگی کو محو بنا کر کائنات کے اثار کو جاننے کی راہ نکالی. کپل کا اہم نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کو تمام مذاہب کا محور ہونے کا شرف حاصل ہے, اور کائنات کا تمام علم صرف انسان کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. کائنات کے تمام مذاہب کو سمجھنے کے لیے انسانی وجود کا علم اولیت رکھتا ہے. مادہ اور روح دونوں قدیم ہیں.

0: مادے کے ذریعے کائنات کا ارتقا عمل میں آیا. روح تغیر پذیر نہیں ہے، برخلاف اس کے مادے میں تغیرات رونما ہوتے ہیں. کپل نے کائنات اور فلکیات کے مطالعے کے لیے ایک بنیادی نقطۂ نظر کو تشکیل دیا. اس طرح کائنات کے بارے میں غور و فکر اور تجربات و مشاہدات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کا اثر ہم 19ویں اور 20ویں صدی کی فلسفیانہ تحریکات میں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. مثلاً مارکسی نقطۂ نظر میں مادے کو جو مقام حاصل ہے اس کا سرچشمہ بھی کپل کا فلسفہ سانکھیا ہے جو ہزاروں برس پہلے ہندوستان کی سرزمین پر وجود میں آیا. کپل نے علم حیات کے سلسلے میں جو سوالات اٹھائے انہیں حل کرنے کے لیے ہندوستانی دانشوروں نے ریاضیات کا بھی سہارا لیا اور ایک مفکر کے ذہن اور انداز فکر سے علم اور تحقیق و تجسس کی بے شمار راہیں پیدا ہوئیں. اسی لیے کپل کو محض ایک فلسفی ہی نہیں بہت سے علوم کے آغاز کا سرچشمہ بھی تصور کیا جاتا ہے.
1: آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا کپل. تحریر جناب محمود ہاشمی کی تھی، پیش کر رہے تھے اقبال وارثی. اپنے سے ملے سن میرا تمہارا پروگرام کی کچھ اور نغمے.

نے کب جیت لیا ہے. آپ خبریں تفصیل سے. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا. حکومت نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے کام کاج کو خوش اصولی سے جاری رکھنے کے لیے تعاون کریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خواہ مانسون اجلاس ہو یا مانسون اجلاس, اگر یہ دونوں سرگرم رہتے ہیں تو یہ انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہونے سے قبل میڈیا سے بات کرتے جناب مودی نے کہا کہ جب دونوں ہی سمر آور ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملک کی بہبود اور سبھی جانداروں کی بھلائی کی راہ ہموار ہوتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط پیغام یہ ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی صلاحیت اور ان کی امنگیں اتنی ہی لامحدود ہیں جتنا خود خلا ہے. جناب مودی نے کہا کہ صرف ایک مہینے کے عرصے میں ملک نے کئی سنگی میل اور کئی کامیابی حاصل کی جس سے ہر شہری فخر سے سرشار ہو جاتا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ خواہ یہ قومی منظر نامہ ہو, بین الاقوامی پلیٹ فارم ہو اور اب حتیٰ کہ خلا میں بھی بھارت کے لیے واقعی بڑے فخر کے لمحات رہے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ مختلف خطوں میں پوری دنیا کو لگاتار جنگ کے خطرے سے تشویش لاحق ہے. انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا مہازارائی سے بھارت جیسے ملکوں کے لیے بڑے بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جو توانائی کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل ایل پی جی کیمیاوی کھاد اور کیمسٹل کے تعلق سے کئی طرح کے رکاوٹیں بحران پیدا ہوئے. جناب مودی نے کہا کہ اس کے باوجود بھارت نے دنیا میں سب سے تیز رفتار بڑی معیشت کے طور پر ابھرتے ہوئے 7.7% کی شرح ترقی برقرار رکھی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چیشی ناو میں مالدوا کی اپنے منصب وایا ساندھو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی. صدر جمہوریہ مالدوا کی پارلیمنٹ کے صدر آئیگور گروسو سے بھی ملیں گی اور مالدوا بھارت پارلیمنٹ دوستی گروپ کے ارکان سے بات چیت کریں گی. اس کے علاوہ ایک تجارتی فورم سے بھی خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے ملیں گی. کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا مالدوا کا پہلا دورہ ہے. صدر جمہوریہ تین ملکوں مالدوا, شمالی مقدونیا, رومانیا کے سرکاری دورے پر ہیں. مالدوا کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ دوسرے مرحلے میں کل شمالی مقدونیا پہنچیں گی. ایران اور امریکہ نے لگاتار 90 دن ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں. قریبی اہمیت کے حامل آمنہ ہرمز کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ نے جنوب مغربی ایران میں خواج قصبے میں نشانہ بنایا, جبکہ اردن, کویت اور بحرین میں پھر سے ایران کے حملے ہونے کی اطلاع ملی ہے. ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ایک مقامی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ امریکی حملے کی وجہ سے وہ شہر صوبے میں ناشتی کاؤنٹی کے انتظامی مرکز کارموج کے کچھ حصوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی. اطلاعات کے مطابق جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں پاسداران انقلاب کی بحری فورسز سے وابستہ فوجی ٹھکانے شامل ہیں. ادھر اردن کے سرکاری نشریاتی ادارے نے کہا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران سے داغے گئے تین میزائلوں کو بیچ میں ہی مار گرایا گیا, جبکہ چوتھا میزائل جنوبی اردن کے دور دراز کے علاقے میں آ کر گرا. البتہ جان و مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا. میڈیا اطلاعات کے مطابق یہ میزائل جنوبی اردن کے ساحلی شہر عقبہ میں امریکی فوج کے طیاروں کو نشانہ بنا کر داغے گئے تھے. ایران میں بھارتی سفارت خانے نے عدم استحکام اور لڑائی میں شدت کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے ایک تازہ ہدایت جاری کی ہے. اس نے کسی بھی مقصد سے ایران کا سفر کرنے والے بھارتی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ اپنا سفر ملتوی کر دیں جب تک کہ سلامتی کی صورتحال میں بہتری نہ آئے جائے. اس میں کہا گیا کہ جو بھارتی شہری ایران میں موجود ہیں وہ عارضی طور پر ایران سے نکلنے پر غور و خوص کریں اور اس کے لیے وہ جو بھی پرواز دستیاب ہیں ان کا استعمال کریں. سفارت خانے نے ایران میں موجود سبھی بھارتی شہریوں کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اپنی ذاتی معلومات سفارت خانے میں جلد از جلد درج کرائیں. اس نے یہ بات بھی زور دے کر کہی ہے کہ سفارت خانے کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لگاتار نظر رکھیں تاکہ وہ تازہ جانکاری مزید ہدایت سے باخبر رہیں. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جموں کشمیر کے راجوری پنج ضلع میں کل بارش کی وجہ سے اچانک سیلاب مٹی کے تودے کھسکنے سے 11 افراد ہلاک اور 8 لاپتہ ہو گئے. راحت اور بچاؤ ٹیموں نے سینکڑوں افراد کو بچا کر انہیں محفوظ مقامات میں منتقل کر دیا, جبکہ راحت سے متعلق کارروائیاں جاری ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس واقعے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا اور جموں کشمیر سرکار کو یقین دلایا کہ مرکز کی طرف سے ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی. راجوری پنج ضلع کے مختلف علاقوں میں ہفتے کی رات آنے والے تباہ کن سیلاب سے انسانی جانوں کے اتلاف کے ساتھ نجی اور سرکاری املاک, سڑک اور بنیادی ڈھانچوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. دونوں ضلعوں میں سینکڑوں گاڑیاں یا تو سیلاب میں بہہ گئیں

0: گاؤں میں شدید نقصان پہنچا ہے. پورے ضلع میں بجلی کی فراہمی بری طرح متاثر ہوئی ہے, جبکہ راجوری ضلع کے تقریباً نصف علاقے میں بجلی منقطع ہو گئی ہے. گوانا کے ساحل کے قریب 116 مسافروں اور عملے کے 17 حکام کو لے جانے والی ایک کشتی کل غرقاب ہو گئی. مقامی حکام کے مطابق اب تک 67 افراد کو بچا لیا گیا ہے, ان میں 15 بچے بھی شامل ہیں. یہ آسرا ایم وی بریما نامی کشتی کے راجدھانی جارج ٹاؤن سے روانگی کے بعد پیش آیا. درجن افراد اب بھی لاپتہ بتائے جاتے ہیں. گوانا کے وزیر اعظم مارک فلپس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بچائے گئے افراد میں 41 مرد اور 11 خواتین شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے 58ویں بین الاقوامی کیمسٹری اولمپیاڈ میں سونے کے 4 تمغے جیتنے پر بھارتی ٹیم کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس پروقار عالمی مقابلے میں یہ بھارت کی بہترین کارکردگی ہے. انہوں نے کہا کہ سائنس کے تئیں بھارتی ٹیم کی کارکردگی, لگن, صلاحیت اور جوش و جذبے سے پورے ملک کا نام فخر سے بلند ہوا ہے. جناب مودی نے لتھوانیا کی راجدھانی وینس میں منعقدہ 37ویں بین الاقوامی بایولوجی اولمپیاڈ میں سونے کا ایک تمغہ سمیت کئی تمغے جیتنے پر بھی بھارتی ٹیم کے 4 ارکان کو مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارتی ٹیم نے مولیکولر بایولوجی اور بایو کیمسٹری, اینیمل فیزیولوجی, اینیمل مورفیولوجی اور سسٹمیٹکس کے علاوہ پلانٹ کمپیٹیشنل بایولوجی جیسے مضامین میں غیر معمولی علم اور جانکاری کا مظاہرہ کیا ہے, جو عظیم کارنامہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس اصول یابی سے بے شمار نوجوانوں کے اس بات کی تحریک حاصل ہوگی کہ وہ سائنس کا مطالعہ کریں اور اس میں سبقت حاصل کریں. نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں کل رات دیر گئے اسپین ارجنٹینا کو 1-0 سے ہرا کر فیفا عالمی کپ 2026 کا چیمپئن بن گیا ہے. اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے خلاف جیت کا واحد گول کھیل کے 116 منٹ میں کیا. یہ گول اسپین کے فیرن ٹیریس نے کیا. اس سے پہلے دونوں ٹیموں کی طرف سے 90 منٹ کے کھیل کے دوران سخت جدوجہد کے باوجود کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی تھی. اسپین نے دوسری مرتبہ مردوں کا فیفا عالمی کپ جیتا ہے. اس سے پہلے اس نے 2010 میں پہلی بار عالمی کپ جیتا تھا. اسپین کے کپتان کو ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا, جنہوں نے گولڈن بال ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, جبکہ اسپین کے ہی یونائی سیمن کو گولڈن گلوب کا ایوارڈ دیا گیا ہے اور پاؤ چوشاک کو نوجوان کھلاڑی کا ایوارڈ عطا کیا گیا ہے. فرانس کے کھلاڑی کیلیان موپی کو فیفا عالمی کپ 2026 کے گولڈن بوٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. مردوں کی کرکٹ میں کل رات لندن کے لارڈز میں انگلینڈ نے تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت کو 27 رن سے ہرا دیا. روہت شرما کے شاندار 138 رن, شبھمن گل کے 77 رن اور وراٹ کوہلی کے 74 رن کے باوجود بھارت کی ٹیم 7 وکٹ پر 360 رن ہی بنا سکی, جسے جیت کے لیے 388 رن کا نشانہ ملا تھا. اس طرح انگلینڈ نے سیریز 2-1 سے جیت لی ہے. جیکب بیتھل کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا اور جو روبرٹ کو سیزن کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا. حکومت نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے کہا کہ پارلیمنٹ کے کام کاج کو خوش اسلوبی سے جاری رکھنے کے لیے تعاون کریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چیشو میں والدووا کی اپنی ہم منصب مایا ساندھو سے وقت کی سطح کی بات چیت کریں گی. امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں. حملوں کی نوی رات ہے جس کی وجہ سے آبنائے ہرمز سے متعلق کشیدگی میں مزید شدت آ گئی ہے. بھارت نے ایران میں عدم استحکام تنازع کی اہل شدت کے پیش نظر اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ ایران کے سفر کو ملتوی کریں. اور اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو اضافی وقت میں 1-0 سے ہرا کر سن 2026 کا فیفا عالمی کپ جیت لیا ہے. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

دشتی کاؤنٹی کے انتظامی مرکز ہورموج کے کچھ حصوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی. اطلاعات کے مطابق جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں پاسداران انقلاب کی بحری فورسز سے وابستہ فوجی ٹھکانے شامل ہیں. ادھر اردن کے سرکاری نشریات ادارے نے کہا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران سے داغے گئے 3 میزائلوں کو بیچ میں ہی مار گرایا گیا. آخر میں خاص خبریں. ایک بار پھر پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے. اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی بار ملتوی کرنا پڑی. وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو مفید بنائے جانے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی بہبود کی راہ ہموار ہوگی. سپریم کورٹ میں ان درخواستوں کی سماعت ہونے والی ہے جن میں رام مندر چڑھاوے میں ہرد برد کے جانے کے کیس کی تحقیقات کی اپیل کی گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چسیناؤ میں مولدووا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ وف سطح کی بات چیت کرنے والی ہیں. اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. امن نشریات شام کے 5 بجے تک دستیاب رہیں گی اور اس دوران جو پروگرام نشر ہوں گے آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے پروگرام میری پسند. 3:30 پر کہکشاں پروگرام کے تحت آج آپ سن سکیں گے غزل فلم کی کہانی اور نغمے. 4 بجے سے آپ فلمی نغموں کا لطف لے سکیں گے. یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا. شام 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 5 بجے آج کی دوسری مجلس کی نشریات ختم ہو جائیں گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

وزیراعظم نے کہا کہ یہ ایک مضبوط پیغام ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی صلاحیت اور ان کی امنگیں اتنی ہی لامحدود ہیں جتنا کہ خود خلا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ صرف ایک مہینے کے عرصے میں ملک نے کئی سنگ میل اور کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں جس سے ہر شہری فخر کے جذبے سے سرشار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خواہ یہ قومی منظرنامہ ہو، بین الاقوامی پلیٹ فارم ہو، اور اب حتیٰ کہ خلا میں بھی بھارت کے لیے واقعی بڑے فخر کے لمحات رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ مختلف خطوں میں پوری دنیا کو لگاتار جنگ کے خطرے سے تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں مہازارائی سے بھارت جیسے ملکوں کے لیے بڑے بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جو توانائی کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، کیمیاوی خاک، کھاد اور کیمیکلز کے تعلق سے کئی طرح کی رکاوٹیں اور بحران پیدا ہوئے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس کے باوجود بھارت نے دنیا میں سب سے تیز رفتار بڑی معیشت کے طور پر ابھرتے ہوئے 7.7% کی شرح ترقی برقرار رکھی ہے۔ سپریم کورٹ میں آج ان درخواستوں کی سماعت ہونے والی ہے جن میں ایودھیا میں رام مندر کے لیے دیے گئے چندے اور عطیات وغیرہ میں مبینہ خورد برد کی منصفانہ اور مقررہ وقت کے اندر تحقیقات کرائے جانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس معاملے سے متعلق چار درخواستوں کی سماعت چیف جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہن پر مشتمل بینچ کرے گی۔ ادھر اتر پردیش سرکار کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی نے رام مندر میں مبینہ چڑھاوا چوری کیس میں اپنی کارروائی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ یہ رپورٹ ایک مہر بند لفافے میں بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت کی سربراہی والی تین ججوں کی بینچ کو پیش کی گئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر اجر رام میگھوال نے آج لوک سبھا میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ اس کا مقصد سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق 1956 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے تاکہ عدالت عالیہ کے ججوں کی تعداد موجودہ کے 33 سے بڑھا کر 37 کی جا سکے، جس میں بھارت کے چیف جسٹس شامل نہیں ہیں۔ اس سال مئی میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے کے سلسلے میں ایک آرڈیننس جاری کیا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے مولدووا کے دورے میں بھارت اور مولدووا نے باہمی مفاد کے مختلف شعبوں میں اشتراک پر تبادلہ خیال کیا۔ اس میں زراعت، لاجسٹکس، بنیادی ڈھانچہ، صحت، دوا سازی، قابل تجدید توانائی، ڈیجیٹل، پبلک بنیادی ڈھانچہ، مصنوعی ذہانت اور اختراع شامل ہیں۔ مولدووا کی اپنی ہم منصب مایا ساندو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ دونوں ملکوں نے حالیہ برسوں میں کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا اور ان شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے سے اتفاق کیا جو دونوں ملکوں کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور بہبود کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ اقتصادی اشتراک بھارت مولدووا ساجھیداری کا اہم ستون ہے۔ اس سے قبل صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں مولدووا میں چیسیناو ہوائی اڈے پہنچنے پر مولدووا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ میہائی پوپسوئی نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ چیسیناو میں صدارتی محل میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور مولدووا کی صدر مایا ساندو نے پرتپاک انداز سے ان کا خیر مقدم کیا۔ صدر جمہوریہ مولدووا کی پارلیمنٹ کے صدر سے بھی ملاقات کریں گی اور مولدووا بھارت پارلیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے بات چیت کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ ایک کاروباری فورم سے خطاب کریں گی اور بھارتی برادری کے ارکان سے ملیں گی۔ کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا مولدووا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدر جمہوریہ تین ملکوں مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے سرکاری دورے پر ہیں۔ شمال مشرقی ریاست آسام میں بھارتی فوج نے سیلاب کی بگڑتی صورتحال کے تناظر میں بڑے پیمانے پر بچاؤ اور امدادی کارروائی میں سرکار کی مدد کے لیے آپریشن جل راہ شروع کیا ہے۔ مشرقی آسام کے کئی حصوں میں سیلاب کا پانی آ گیا ہے۔ ادھر بالائی آسام کے کئی ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ ریاست میں لگاتار بارش ہونے سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بالائی آسام کے کئی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ بھارتی فوج قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی اور ریاستی فورس NDRF اور SDRF کے اہلکاروں کو سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ ضلعوں شیو ساگر اور جورہاٹ میں بچاؤ کارروائی کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ سیلاب سے 8 ضلع

0: متاثر ہیں، ان میں دھیما جی، ڈبروگڑھ، کمکھیا، لکھیمپور، شیو ساگر اور جورہاٹ شامل ہیں۔ ایران اور امریکہ نے لگاتار نوے دن ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ کلیدی اہمیت کی حامل آب نائے ہرمز کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے جنوب مغرب ایران میں خورموش قصبے کو نشانہ بنایا، جبکہ اردن، کویت اور بحرین میں پھر سے ایران کے حملے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رسا ایجنسی نے ایک مقامی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی حملے کی وجہ سے بوشہر صوبے میں دشتی کاؤنٹی کے انتظامی مرکز خورموج کے کچھ حصوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں پاسداران انقلاب کی بحری فورسز سے وابستہ فوجی ٹھکانے شامل ہیں۔ ادھر اردن کے سرکاری نشریات ادارے نے کہا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران سے داغے گئے تین میزائلوں کو بیچ میں ہی مار گرایا گیا، جبکہ چوتھا میزائل جنوبی اردن کے دور دراز علاقے میں آ کر گرا۔ البتہ جان و مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق یہ میزائل جنوبی اردن کے ساحلی شہر عقبہ میں امریکی فوج کے طیاروں کو نشانہ بنا کر داغے گئے تھے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا موسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی بار ملتوی کرنا پڑی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے موسون اجلاس کو مفید بنائے جانے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی بہبود کی راہ ہموار ہوگی۔ سپریم کورٹ میں ان درخواستوں کی سماعت ہونے والی ہے جن میں رام مندر چڑھاوے میں خرد برد کیے جانے کے کیس کی تحقیقات کی اپیل کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج چیسیناؤ میں مولدووا کی اپنی ہم منصب کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کی اور آب نائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ پیش ہے پروگرام میری پسند۔

عظیم بھی مشاعرہ سن رہی ہیں. اعجاز صاحب مائک پر آتے ہیں, اندر لڑکیاں حیران ہیں کہ شاعر انقلاب اور غزل. اعجاز صاحب وہی ذات والی غزل سناتے ہیں تو سب لڑکیاں حیران ہوتی ہیں اور اعجاز صاحب کو برا بھلا کہتی ہیں. اعجاز صاحب ترنم میں غزل پڑھ کر مشاعرہ

بجائے دفتر میں جاتے ہیں اور کافی کو وہی غزل اپنے اخبار میں اشاعت کے لیے کتابت کرنے کو کہتے ہیں. لوگ حیران ہیں کہ اعجاز صاحب غزل کی اشاعت کرانا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پرچے کی پالیسی کے مطابق اس پرچے میں غزلیں شائع نہیں کی جاتی. ناز کی سہیلیاں اس کو اخبار دکھاتی ہیں کہ اعجاز نے اس کی غزل کو اخبار میں شائع کر دیا ہے. تب سب سہیلیاں طے کرتی ہیں کہ اعجاز کو ضرور کوئی سبق سکھانا چاہیے. ناز اس کو فون کرتی ہے اور لگاوٹ کی باتیں کر کے شام کو جمنا کنارے ملنے کے لیے بلاتی ہے. ادھر دفتر میں تمام انتظامیہ پرچے میں غزل کی اشاعت سے ناراض ہو کر اعجاز سے استعفی دینے کو کہتے ہیں. اعجاز فوراً استعفی دے دیتے ہیں. شام کو ناز اپنی ملازمہ کے شوہر کو کالا برقع پہنا کر اور ہاتھ میں گلاب کا پھول دے کر جمنا کنارے انتظار کرتی ہے. اعجاز ہاتھوں میں گلدستہ لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور بوتے میں چھپے ہوئے مرد کو ناز سمجھ کر خوب تعریفیں کرتے ہیں. ناز پیڑ کے پیچھے چھو کر خوب محبت کی باتیں کرتی ہے. جب ناز کے بجائے پوشیدہ مرد نقاب اڑ دیتا ہے تو اعجاز کا خوب مذاق ہوتا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ زندگی میں سب خود بھول سکتا ہے مگر وہ آواز نہیں بھول سکتا جس آواز میں اس نے وہ غزل سنی تھی. ناز اپنی سہیلیوں کے ساتھ شطرنج کھیل رہی ہے. تبھی اختر نواب وہاں آ جاتے ہیں اور عید کے موقع پر قوالی کا پروگرام رکھنے کی بات کرتے ہیں. مگر ناز کہتی ہے کہ کیوں نہ شاعر انقلاب اعجاز کو بلا کر ایک نشست کا پروگرام کیا جائے. اختر نواب کے گھر نشست

تیز غلط فہمی میں نہ رہنا، مرزا صاحب ناز اور اختر دونوں کو عیدی دیتے ہیں اور محمود میاں کو الگ لے جا کر کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جوڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے۔ اختر نواب اپنی گاڑی میں نواب صاحب کی کوٹھی سے باہر نکل رہے ہیں، تبھی اعجاز بھی گاڑی میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اختر نواب کہتے ہیں کہ شاعر انقلاب یہاں کیوں آ گئے، کہیں چچا نواب نے گولی چلا دی تو یہ شاعر انقلاب مارا جائے گا۔ اوپر بالکنی سے ناز یہ سب دیکھ لیتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ اعجاز اپنی بہن کوثر کے ساتھ نواب صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوتے ہیں۔ اعجاز کہتے ہیں کہ قبلہ نواب صاحب، آپ سے عید ملنے میں تو اللہ یاد آ گیا۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ شکر ہے تمہیں اللہ یاد تو آیا۔ کوثر اوپر زنان خانے میں ناز اور اس کی سہیلیوں کے پاس جاتی ہے اور عید کی مبارکباد سب کو پیش کرتی ہے۔ ناز ہاتھوں میں سوئیوں کا پیالہ لے کر آتی ہے تو اسے شبنم بتایا جاتا ہے۔ کوثر شبنم کی تعریف کرتی ہے اور شبنم سے ایک غزل سنانے کی فرمائش کرتی ہے۔

نواب صاحب شکار سے واپس آ جاتے ہیں. نواب صاحب دونوں کے ایک دوسرے کی آغوش میں دیکھ لیتے ہیں. ناز خوف سے کانپنے لگتی ہے اور اعجاز وہاں سے چھپ کر بھاگ جاتے ہیں, مگر نواب صاحب

دادیاں میری محبت میں لکھا ہوا سہرا پڑھیں گے. ادھر ناز کی سہیلیوں نے ناز کو یہ بات بتا دی کہ اعجاز صاحب آ گئے ہیں, اعجاز سہرا پڑھتا ہے.

نیز امینو پیش ہے ہمارے یہاں سے آج رات ایک بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ اب سے کچھ دیر بعد یعنی 9:20 پر سامعین اب سنیں گے غیر فلمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار. اس میں معمول خبریں نشر کی جائیں گی 9:45 پر. 9:55 پر آپ سنیں گے ہیلتھ ٹپس پروگرام کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے. 9:10 مارکیٹ منتر پروگرام پیش کیا جائے گا.

0: سامنے سے غزل کے ساتھ غیر فہمی غزلوں پر مبنی یہ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. آج کے فنکار تھے احمد حسین محمد حسین. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. 9:45 میں اب خبریں نہ شروع کی جائیں گی.
1: اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. پارلیمنٹ کا مانسونی اجلاس شورغل کے ساتھ شروع ہوا. دونوں ایوانوں کی کاروائی مختلف معاملات پر شور شرابے کی وجہ سے بار بار ملتوی کرنا پڑی. مرکزی وزیر جے پی نڈا نے نئی دلی میں مظاہرین کے ساتھ بات چیت کی ہے. انہوں نے دھرنا ختم کرنے اور معمول

پارٹی کے لیڈر اینڈی بانم نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی ذمہ داری سنبھال لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مانسون اجلاس کے پہلے دن آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی میں بار بار رکھنا پڑا. اپوزیشن پارٹیاں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کرتی رہیں. اس کے بعد لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. لوک سبھا کی کاروائی کی شروعات حال ہی میں فوت ہوئے اپنے 6 سابق اراکین کو تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ہوئی. ایوان نے قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. تاہم وقفہ سوال کی کاروائی نہیں چل سکی کیونکہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے اپوزیشن اراکین نیٹ معاملے پر نعرے بازی کرنے لگے. پہلے اسپیکر اوم برلا اور بعد میں پریزائڈنگ آفیسر دلیپ سائکیا کی جانب سے ایوان میں نظم و نسق برقرار رکھنے اور کاروائی چلنے دینے کی بار بار اپیلوں کے باوجود احتجاج جاری رہا, جس کے بعد ایوان کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. ادھر راجیہ سبھا کی کاروائی میں بھی بار بار رکھنا پڑا. راجیہ سبھا کی کاروائی کی شروعات 9 منتخبہ اراکین کی حلف برداری سے ہوئی, جس کے بعد 4 سابق اراکین کے انتقال پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. اپوزیشن اراکین کی جانب سے نیٹ پیپر لیک معاملہ اور دیگر معاملے اٹھائے جانے کے بعد راجیہ سبھا کی کاروائی کئی مرتبہ ملتوی کرنی پڑی. حالانکہ چیئرمین سی پی رادھا کرشنن اور ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے کام کاج چلانے کی کئی مرتبہ کوشش کی. راجیہ سبھا کی کاروائی بھی بعد میں دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہتے ہوئے ایک سود مند مانسون اجلاس پر زور دیا ہے کہ جس طرح ایک اچھا مانسون ملک کے لیے مفید ہوتا ہے, اسی طرح ایک تعمیری پارلیمنٹ ملک کی ترقی میں تعاون کرتا ہے. اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان نئے سنگ میل حاصل کر رہے ہیں, جس سے اصلاحات کی کامیابی اور بھارت کی بڑھتی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینے کی حصولیابیوں نے, جن میں خلائی شعبہ شامل ہے, ہر بھارتی کو فخر کا احساس کرایا ہے. عالمی مہازارائی خاص طور سے مغربی ایشیا کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں توانائی, کھاد اور دیگر ضروری اشیاء کی سپلائی سے متعلق چیلنجوں کا کامیابی سے سامنا کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ان چیلنجوں کے باوجود ملک نے 7.7% کی شرح ترقی درج کی ہے, جو اسے دنیا کی تیزی سے ترقی کر رہی اہم معیشت بناتا ہے. جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ مانسون اجلاس ملک کی ترقی کے سفر کو مزید مستحکم کرے گا. مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج نئی دلی میں مظاہرین کے نمائندوں سے ملاقات کی. جناب نڈا نے کہا کہ حکومت سے بات کرنے کی تجویز آج صبح مظاہرین کی جانب سے آئی. جناب نڈا نے کہا کہ یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور مظاہرین کے وفد کے ساتھ تفصیل سے شروعاتی زبانی بات چیت ہوئی. اس کے بعد مظاہرین کے وفد نے سہپہر 4 بجے کے قریب حکومت کو ایک تحریری عرضداشت سونپی. جناب نڈا نے سبھی مظاہرین سے دھرنا ختم کرنے اور انتظامیہ کو معمول کے حالات بحال کرنے میں مدد کرنے کی اپیل کی. دہلی پولیس نے اس دوران مظاہرین سے قومی راجدھانی میں امن و امان برقرار رکھنے, تحمل برتنے اور قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی تاکہ امن و قانون کی عوامی صورتحال کو یقینی بنایا جا سکے. اپنے ویڈیو پیغام میں ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے لوگوں سے تشدد سے باز رہنے, پولیس ہدایات پر عمل کرنے اور سوشل میڈیا پر افواہیں یا غیر مصدقہ اطلاعات پھیلانے سے گریز کرنے کی اپیل کی. جناب راجیو رنجن نے شہریوں سے معلومات کے لیے مستند ذرائع پر انحصار کرنے کی اپیل کی. اس دوران دلی پولیس نے سوشل میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ احتجاج کر رہے ابھیجیت دبکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے. دلی پولیس نے ان الزامات کو بالکل غلط قرار دیا. سپریم کورٹ نے آج اتر پردیش حکومت سے کہا ہے کہ وہ ایودھیا کے رام مندر مبینہ چندہ غبن معاملے میں خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دینے کے امکانات پر غور کرے. ساتھ ہی سپریم کورٹ نے درخواست گزاروں کو خبردار کیا کہ وہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیں. بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت, جسٹس جویا مالیا باغچی اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل بینچ نے اتر پردیش حکومت کی جانب سے پیش ہو رہے سالیسٹر جنرل
تشار مہتا سے کہا کہ وہ ایس آئی ٹی کی تشکیل کے بارے میں ہدایات حاصل کریں کہ کیا مقامی پولیس

0: کبھی استعمال ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہماری خاص طور سے جو خواتین ہیں وہ کچن میں کھانا بناتے وقت کرتی ہیں. جی ہاں، میں بات کرنے جا رہا ہوں چھوٹی الائچی کے بڑے فائدوں کی. الائچی کھانے سے جسم جو خون کا دورانیہ ہے اس کا لیول بہتر رہتا ہے. ہر روز کھانے سے نظام ہاضمہ کی پریشانیوں سے آسانی سے نجات مل سکتا ہے. الائچی میں وہ مرکبات، وہ مرکب، وہ فوائد وہ ہمارے جسم کو حاصل ہوتے ہیں جو یہ کی سمسیا یعنی کہ پریشانی سے نجات دلاتے ہیں. اس کا استعمال ہمارے جسم میں موجود سبھی بیکار اور بے فائدہ جو چیزیں ہیں اس کو کڈنی سے باہر نکال دیتی ہیں. آنکھوں کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے اس کا استعمال کرنے سے، اور اس کے اندر قوت جو بینائی ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور سامعین فائدے ہیں جیسے کہ خالی پیٹ ہری الائچی جو ہمارے یہاں میسر ہوتی ہے اس کے بھی بہت فائدے ہیں، کھانے کا سواد بڑھانے والی ہے، صحت کے لیے بہت مفید ہے. اور خالی پیٹ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، پیٹ سے متعلق جو بیماری ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور منہ کے چھالوں میں بھی یہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے یعنی کہ اس کو ٹھیک کرنے میں. اس کے علاوہ اسے چبانے سے گلے کی خراش بھی دور ہوتی جاتی ہے. الائچی کا استعمال ریگولر اگر کیا جائے تو کینسر جیسی بڑی بیماری کو بھی ہرایا جا سکتا ہے. اس کے اینٹی انفلیمیٹری جو عنصر اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ منہ کا کینسر، جلد کے کینسر سے لڑنے میں کافی کارگر ہوتے ہیں. الائچی میں میگنیشیم اور پوٹیشیم بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جس سے جسم کا بلڈ سرکولیشن ہمیشہ معتدل بنا رہتا ہے، اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی یہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے. زمین آپ چھوٹی الائچی کے فوائد سن رہے تھے ہیلتھ ٹپس پروگرام کے تحت. یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. یہ زمین پیش ہے پروگرام مارکیٹ منترا.
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण.

0: صدر جمہوریہ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں، مصنوعی ذہانت، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے، زراعت، فارماسیوٹیکلز اور صحت دیکھ بھال کو مستقبل کے اشتراک کے کلیدی میدان قرار دیا۔ اس سے پہلے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مولڈووا کی اپنی ہم منصب مایا سانڈو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ صدر جمہوریہ مرمو نے چیسیناؤ میں اسٹیفن سیل مارے سی فینٹ یادگار پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ جموں و کشمیر میں آج جموں ڈویژن میں بارش سے وابستہ واقعات میں مزید چار لوگوں کی جان چلی گئی، جس سے پچھلے دو دنوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ راجوری اور پونچھ اضلاع میں مسلسل بارش کے سبب بچاؤ اور راحت کی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہونے سے کم 7 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف اضلاع میں شدید بارش، اچانک سیلاب اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے پیش نظر صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ راجوری اور پونچھ دو سرحدی اضلاع میں بارش سے متعلق واقعات میں جان گنوانے والوں کے ہر کنبے کو 6-6 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ لیبر پارٹی کا لیڈر منتخب ہونے کے بعد اینڈی برنہم نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ کیئر اسٹارمر کے استعفی دیے جانے کے بعد شاہ چارلز سوئم نے گریٹر مینچسٹر کے 56 سالہ سابق میئر کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا۔ اس سے قبل کیئر اسٹارمر نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنا آخری خطاب کیا، جس کے بعد وہ باضابطہ طور پر اپنا استعفی دینے کے لیے بکنگھم پیلس گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جناب برنمین کو ذمہ داری سونپ رہے ہیں اور انہوں نے لیبر پارٹی کے نئے لیڈر کو اپنی مکمل حمایت کا عزم کیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل جموں و کشمیر اور ہماچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اوڈیشا، اتر پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی حصوں میں بھی اگلے دو دن تک بھاری بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری، کاریکل، کرناٹک، تلنگانہ، ودربھ اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی کل گرج چمک کے ساتھ اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شور و غل کے ساتھ شروع ہوا۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی مختلف معاملات پر شور شرابے کی وجہ سے بار بار ملتوی کرنی پڑی۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے نئی دلی میں مظاہرین کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ انہوں نے دھرنا ختم کرنے اور معمول کے حالات بحال کرنے کی اپیل کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور مولڈووا کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری اور اعلی ترقی والے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر زور دیا اور لیبر پارٹی کے لیڈر اینڈی برنمین نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ یہ سامنے پیش ہے فرمائش فلمی رقموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد کے باقی رقبے ہیں۔

0: سامعین سید صابری قوال اور ہم نواؤں سے آپ قوالیاں سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی قوالیوں کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین شب کے 12 بجے لیجیے پیش عالمی خبریں.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ تنویر سے عالمی خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شور و غل کے ساتھ شروع ہوا. دونوں ایوانوں کی کارروائی مختلف معاملات پر شور شرابے کی وجہ سے بار بار ملتوی کرنی پڑی. مرکزی وزیر جے پی نڈا نے نئی دلی میں مظاہرین کے ساتھ بات چیت کی ہے. انہوں نے دھرنا ختم کرنے اور معمول کے حالات بحال کرنے کی اپیل کی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور مولڈووا کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری اور اعلی ترقی والے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر زور دیا ہے. جموں ڈویژن میں شدید بارش سے مزید 4 لوگوں کی جان چلی گئی, جس سے پچھلے 2 روز میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف اضلاع میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا. کل ہماچل پردیش اور جموں و کشمیر میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور لیبر پارٹی کے لیڈر اینڈی برہمن نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی ذمہ داری سنبھال لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مانسون اجلاس کے لیے پہلے دن کل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں بار بار رکھنا پڑا. اپوزیشن پارٹیاں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کرتی رہیں. اس کے بعد لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. لوک سبھا کی کارروائی کی شروعات حال ہی میں فوت ہوئے اپنے 6 سابق اراکین کو تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ہوئی. ایوان نے قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. تاہم وقفہ سوال کی کارروائی نہیں چل سکی کیونکہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے اپوزیشن اراکین نیٹ معاملے پر نعرے بازی کرنے لگے. پہلے اسپیکر اوم برلا اور بعد میں پریزائڈنگ آفیسر دلیپ سائکیا کی جانب سے ایوان میں نظم و نسق برقرار رکھنے اور کارروائی چلنے دینے کی بار بار اپیلوں کے باوجود احتجاج جاری رہا, جس کے بعد ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی میں بھی بار بار رکھنا پڑا. راجیہ سبھا کی کارروائی کی شروعات 9 منتخبہ اراکین کی حلف برداری سے ہوئی, جس کے بعد 4 سابق اراکین کے انتقال پر انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا.

سامعین استاد عبداللطیف خان کا سارنگی بجایا راگ للت آپ سن رہے تھے، اس کے ساتھ ہی کلاسیکی موسیقی کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. یہ سامعین پیش ہے سدا بہار فلمی رنگوں کا پروگرام آخری شب. تمام سامعین کی خدمت میں پرخلوص آداب.

سامعین داستان فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے، سوریا کا گایا ہوا، آئیے اب 3:32 راستہ فلم کا نغمہ طلعت محمود کی آواز میں.

0: حسام نے اسی نغمے کے ساتھ سدابہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین, بارہ بج کر 50 منٹ ہو چکے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ تنویر سے خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شور وغل کے ساتھ شروع ہوا. دونوں ایوانوں کی کاروائی مختلف معاملات پر شور شرابے کی وجہ سے بار بار ملتوی کرنی پڑی. مرکزی وزیر جے پی نڈا نے نئی دلی میں مظاہرین کے ساتھ بات چیت کی ہے. انہوں نے دھرنا ختم کرنے اور معمول کے حالات بحال کرنے کی اپیل کی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور مولڈووا کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری اور اعلی ترقی والے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر زور دیا. جموں ڈویژن میں شدید بارش سے مزید 4 لوگوں کی جان چلی گئی, جس سے پچھلے 2 روز میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف اضلاع میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا. آج ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور لیبر پارٹی کے لیڈر اینڈی برنہم نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی ذمہ داری سنبھال لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مانسون اجلاس کے پہلے دن کل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی میں بار بار رکھنا پڑا. اپوزیشن پارٹیاں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کرتی رہیں. اس کے بعد لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. لوک سبھا کی کاروائی کی شروعات حال ہی میں فوت ہوئے اپنے 6 سابق اراکین کو تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ہوئی. ایوان نے قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ السانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. تاہم وقفہ سوال کی کاروائی نہیں چل سکی کیونکہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے اپوزیشن اراکین نیٹ معاملے پر نعرے بازی کرنے لگے. پہلے اسپیکر اوم برلا اور بعد میں پریزائڈنگ آفیسر دلیپ سائکیا کی جانب سے ایوان میں نظم و نسق برقرار رکھنے اور کاروائی چلنے دینے کی بار بار اپیلوں کے باوجود احتجاج جاری رہا, جس کے بعد ایوان کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. ادھر راجیہ سبھا کی کاروائی میں بھی بار بار رکھنا پڑا. راجیہ سبھا کی کاروائی کی شروعات 9 منتخبہ اراکین کی حلف برداری سے ہوئی, جس کے بعد 4 سابق اراکین کے انتقال پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. اپوزیشن اراکین کی جانب سے نیٹ پیپر لیک معاملہ اور دیگر معاملے اٹھائے جانے کے بعد راجیہ سبھا کی کاروائی کئی مرتبہ ملتوی کرنی پڑی. حالانکہ چیئرمین سی پی رادھا کرشنن اور ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے کام کاج چلانے کی کئی مرتبہ کوشش کی. وزیراعظم نریندر مودی نے یہ کہتے ہوئے ایک سود مند مانسون اجلاس پر زور دیا کہ جس طرح ایک اچھا مانسون ملک کے لیے مفید ہوتا ہے, اسی طرح ایک تعمیری پارلیمنٹ ملک کی ترقی میں تعاون کرتا ہے.